0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Gå förbannat fancy med denna radioreklam värre egentligen. Bara lass ner Horda-appen för att bli med. That's it!
1: 19 och 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Men du är då elev här. Här betyder det för dig då som elever att få så hands-on erfaring med det du eventuellt möter efter skolan dört?
1: Det är nog många som tycker att det är lättare att lära när man är ute och inte inne i klassrummet stött. Så det är nog fint för många där och vet du, känna på kant det är då, inte bara kunna det teoretiska för den kommer ut i arbete.
0: Men Ola, här var grunden till att du valde detta här som fördjupning då?
2: Nej, naboen min har mycket stora tuffa traktorer då och han arbetar själv i tunnel. Så målet mitt var egentligen att försöka komma in på tunnel då för att tjäna stora pengar.
0: Och detta där med tunnel och berg och fjäll, Hans-Erik, det är ju inte, vi är ju kanske lite bortskämt här på inlandet, det är inte väldigt mycket berg och fjäll i vart fall vår del till inlandet, men detta är ju aktuellt över hela landet och ger detta här arbetsmöjligheter för ungdomar efterpå.
3: Ja, på tunnel så är det väldigt hård konkurrens om att komma in. Många vill in i tunnel för det är gode pengar, men det är mycket tunneller som är byggd här. Senast på Espa så var det ju lagat en tunnel för järnbanan. Så det är ju tunneller här och det är ju andra möjligheter innanför fjällsäkring och lägga ting och knuseverk. Vi har ju Norges största producent av pokosten som ligger på inlandet. Så det finns absolut möjligheter för att få sig arbete innanför fjäll och bergverk här.
0: Och nu ska de då också en efter en, de som tär. Jag skjønner att du ska inte tvinga någon, Hans-Erik, men upp och pröva sig med rensking med spett. Alltså, här hoppas du de sitter att med efter den här dagen här då?
3: Jag hoppas de lär något, att de får in ett annat perspektiv, att de får till att lära sig något på en annan måte än att bara se det på en tavla. Att det går an att få höll i det fysiskt och känna vad det är för något, se vad ting är för något, inte bara lära om det liksom på en flat tavla. För det gör helt något annat med en förståelse och en, inte minst ett önskan om att kunna driva i den branschen och göra det de gör. För det att kunna visa fram en jobb kan göra en mycket mer attraktiv för dem som ska göra jobben senare. Hvis du bara hör dem på en tavla så är det säkert det är något du har lust av det. Så det handlar bara, alltså det handlar om att kunna lära dem mest möjligt, men det handlar också om att kunna ge dem perspektivet på vad de kan söka sig till så de finner jobb de har lust att driva med.
0: Och Ragnvald, efter den här dagen här, tror du kommer till att vilja hänga i sälla i fjäll?
1: Det kan gå till ändå och så får vi se då när vi har prövd. Jag likar heller inte högdo så gott så får vi se då.